0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות
1: עצמו. D'abord la personne doit voir si elle a la force d'agir avec le but de procurer du contentement au créateur, alors il arrive à réaliser qu'il ne peut pas faire ça d'elle-même, et alors il concentre sa Torah et sa mitzvot sur un seul point, qui est que la lumière en elle le réforme, que cela soit la seule récompense qu'il veuille de la Torah et des mitzvot. En d'autres

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור
1: של... Bonjour, chers amis, בני ברוך. Notre chère dizaine, nous commençons la préparation pour la troisième leçon du congrès, congrès des dizaines. C'est très profond, un congrès très profond. Nous commençons avec la dévotion complète. Oui, chers qui bien-aimés, nous

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז כשכבר הגיע לידי הכרה שאין באפשרותו בכוחות
1: עצמו. D'abord la personne doit voir si elle a la force d'agir avec le but de procurer du contentement au créateur, alors il arrive à réaliser qu'il ne peut pas faire ça d'elle-même, et alors il concentre sa Torah, sa mitzvot sur un seul point, qui est que la lumière en elle le réforme. Que cela soit la seule récompense qu'il veuille de la Torah des mitzvot, en d'autres termes, la récompense pour son travail.